Dagny med Rain inn I en ny time på kontoret I det som en travel arrangementsuke I distriktet ONS, Utopia, Stavanger Marathon, Vikingkampen I morgen. Denne timen så det Stavanger Marathon det skal handle mer om. Anders Folkvård straks med oss for en prat om lørdagen, årets 25-årsjubileum.